ebi adeda enti few nurses for no se nurses for be mienu miensa bi ene te dex ho ene wo bun kotodwe ene wo su no bompa ye na ye wie ye na meka se ma for die mi refi amanto no ene again ne se so for asada na dwono a ene wo pe okọ opie ye se meka ya o se no ni sika na ne kura na ba no ni ni mu ba money so ene opie ye okọ ye wa mo minim so aka ya opie kọ ye awa bon ten so for lady ni pie ba ye o tena ho no mo amade chen o tena ho ma de chen ye o ko hwe ba bia ne ma me dana omo sade ne ko bed se ma me na sore me no ka sey ma me na nkomo kiram yankosie no the woman is alive ama ne ma me ne ba sore last 2 weeks o ba sore last week o ba sore me nim se anopen so last week radio me se me hu no kamrem nsuo to na ma me ne nemu se mo hwe last week Thursday nsuo bi o to wa ma me ne nem suo nim e no ne ne ma no o me ye miensa e no mo ba sore e na se what ye bom pe radio ka chem se benard e ne me ma no mompa ye wo se kankere wo mo adie biara e da wona koma so wo se meye e din se die nkwara na

0: asi se wa ma ade achi yinyina okay anapay enche be konya mi asim etifu peso moti wonde ndi ye papa beni
1: racho osofo Stephen Johnson ajekum
0: osofo Stephen Johnson ajekum okay sofo ye ma akwaba
1: yeah
0: asore ni fi nyina te sen
1: na mi adum
0: nkwala ni nyina ho ye
1: omu nyina ho ye
0: okay yo mama mpacho me ma akwaba
2: aba mpacho me joso
0: ya sem namba mpacho ubebo udin ubi ho ene na otie yen opese ote wonde nti ubebo udin na afi ye di nyame asema beto aso
2: aba mpacho me da sim mpacho ye from me mama Mary ejekum
0: Mama Mary Ejekum and as a bit me a fro as a mommy
2: Mary Ejekum
0: Ejekum okay and I bit me so a fro manager and a director okay okay yeah that's it me patcho a decay only a imbe bomb pie tea for be call nyami enim wo brand nyami asemo be na inyina ye ni wo mo enche unyami asem
2: yeah that was it to me in a era and anope so na mo to me mo wasan apeja yen Efi yenkete so ye kase ye dawase. Ye dawase ma ye tiye fo nyina. Ene de ye sredi ye hon she wonsa. Ye de yako enyina hon she wonsa. Ye so se ma wase ma ebe yi. Ebe yi ye yin enfriti bi ye biya enyemu. Enye kania ema ye ene de yi. Oya na muntu nyinemu. Afi yenswa ye de asemi iba. Ye de ye hon she wonsa. Papa ye so se di wuhine. Ma semi ye emfrasi omu enkosu omu na enwie wo ye na urade Yesu Kristo Nazareth ni dimu amen
0: amen enwie wo Yesu Kristo Nazareth ni dimu okay entemo aye ko ye bre no konti ana pe beti onyame asem edefi asoma foma as chapter number 16 na Ebrini ti yano beka mfi 14, sorry. 24, 25, 26, 27, if possible 28. Baba yanko.
1: Yentie eradi asem, asomafo yuma. Iti dun siyani, nchiche mu edyonu nai, edelewe kro. Yentie eradi asem. Na ononso oshe no saa, na wadi wanko gu fiase, ewo infinfi inumo. Na ode won nine bobodwam yimu aduonunum ose ofiase hwefo no adwen sakira na de suomu no Paul ne Silas bom paye to dwom ma onyankopon na eneriafo no te na yimu aduonun sia na mpofrumu ara asase wosuo kese ma ifiase nyina so wo so e na amunu mu hara apon ni nyina buebue na wo nyina homa sanesane e mu adio no nson na ofiase hwefo no free enemu nyane na ohunu se ifiase pon no abuebue na otwen krante se anka obedi ne ho abu ifise osusu se enu aduafo no adwane eyi modio no ngotwe na Paul de nekese tiam se enye wo bone bi na yenyina wa aduonu enkron na obisa kania de mrika bai na ode anpopo behwe Paul ne Silas enim amen fatete ninka eyi modio asa ose na ode won free edie ode won free edie na ode won free edie no oka se eranom menye den na wajime nkwa amen
0: orofo ana pe yesan yeda ye papa ejikuma se wakan onyame asem edie amaye na ye pese ene oka bibi se bibia uwono bibia wekodi sabre bibia osha weni enji hono orofo ye kire wo se enya dia obekoso atena ho a ebre no ebesesa ye nim nia wo ya me ne wo kase obi bo na kuma mu po se oye adepa bi e de ama nyankopon odi dwuma bi e de ama ne man odi dwuma bi e de ama ne busua but bibia emprimprim owo no enye na kuma enye ne pe ena wo kudri ho me ne wo kase obi ekodu prison ewo prison impain pren ya ye kase enye no pe so be kokodu ho se e ma background of this story a na che se onua be ma ye friend Paul o ye nyame djuma o kanyame asem na o kanyame asem yi ena okoshia sa akwenhie ya memeka ne sa kwenhie ya sanse nye ho no na okọ na nso wo nyame mu no na nyame nim ne nte okupi ho babu si ababa we a ono so ebusua oman ekru eku a owo mu etumi nya mfaso wa abranti ewo hunu etumi eka ensemo a enam so na yetu yenua yesu sa ena yenua Paul ena yenua Bema Silas ekopi efiase anapi ni epese ye ma oti ase ne se ade bi wo ho a wo komu a bibi wo ho na se wo famu a empem bebre ya na metaka se nyame eye ana opese oji enyim nyambi wo mu meka ba ko de ato ho na meje mu ama ye nyina ye maame na ye papa so abeto aso na ma be finish no orofo me se bibia wo no wo nka ho wo be pie enye ho ena obetena afebo efise nyame e wo botai e wo bibia wo no nyame obotai enti a wama ho kwan ene mprimprim wo saati bia no mu enti nyame botai bia owo no se nyame wie ni a opeso do ye wo ha nyame ma wase pie so for men ka saasem no menim se mu nyede bato be pie
2: amen
0: mama je kumye nko
2: baba mba chome da se eradin shrown echi ai papa bebia owo bia ne ye mame enso
0: okay.
2: Na yes ya tia ya tia fo ni asre se eradin shira won de bia ho fama omo de tie nyame asem aba no kwasem ene se asem ye a woma ye kan ye eye asem a ye de toto ya brabo ho se ejidi fo a etu obia because eto de bi o ho no ma ade papa bi a ye ye no anka ye nim se ebe soa papa ana se eye ade eye papa nti kanie nanka edi ani mu kan na to de bi owa na akoye sum but senia o kanu onyankopon na ode be ye bibi ahyeni de ani onyam ye wonensam eye ne dia ono ene ye coach ena all dane dane ye eno nti senia Paul ene Silas nyame asem na na omo koka na nye ade bone na omo ekoye enso ekowie omo prison but ninyina mu omo ama omo be mu amu empo prison ho omo tontom onyankopo enti anopai ade suane ade kakra me pese meka na ye nyina nya rehemu onyame ayedi na chi eno ne se tebiya biya ye nemu bebi biala yakwa kodu bebi biara yakodu a impo ye papa e kase na o kase nyame be yiwa firima be kase o da bi die na woke na nokwasema ewo mu ne se onyame nim tebiya na wo komu no ho bi ote wase ewo mu na ode be ye bibi aseni din konkono eni onyam eto Joseph ni nuanom sori tia o kan Genesis 50:20 emi quotation ah o se mususu

aye wi ase mobo ye o nyo mebi o no ma unti menti ase da number ni 0266 14 another 14 6 9 me ba cho o be so free life wa ye wi wi na ye de numbers no betuja me ba cho 2026 ni aye adwuma ma o be 7 years o si anye yi 6 years anye yi 5 years anye 4 years anye 3 years anye di bedu si si ano me ba cho e bibie lies na tum fre ka ne hu obi eni onu ma ye ba me na dura mpa cho be no ma ne ho nto no Dr. Sharp ye bune ni ba ofrin kranse e fre ne kranka sunsu ni tumi ni awon de won so ma me papa prostate cancer ye ma ebeko we say ma me miss our question ala ni pa won mo bo won tin se ma se entina eni oma bebre e se won ya de ba adena nyoma bi wo onuma ye onuoma edidem maako maako eno no mo bi nka ho asam nkyero se enyeyi eduba bi a mempese meka se obi su onse kase bi wo onuma ye le kase bi tuaso a se obi su ni ni oni edu no mie na no ni owa edu nso no obeye Mebo, obu HIV ya, mami misa wa question. 2026 muni ya wiyo, ya shasi ye. Susu mini tumini ya mwadembo ya, ye de kwa kubi, ni ule 2027. Mame papa baby ya wubi ya, mame nkasa mkiro. Obu HIV AC ya, mipacho ya kachense onwa unko hospital ni ya wopani ye. Ede na ya dibi onuma doctor se no itimi de pane no emani pane se onu anka sanko wona ho se ye entreni wo obi a utimi wo pane enim obi vein anani oma entreni na ede na utimi ye de pane ma ho o ya de na do mo omunim se enye den ya bewu enso honum no ye honum ye wo ayaresa ewo ho ede ma ho Mami, papa, obaya ho.

0: twanto e bola so
1: mpaje ye
0: oba mani twanto kuba nwam ba cho ye ma na ebeko
1: mpaje
0: anye ya mo bi ante enka why
1: mpaje
0: oba na si entimi anya ma etwire na nkwa etwire etwire na sharp yesu sha bulini ba yesu wa yankran krasem kodi be wosu na bu sanete oba na wa na oye na mechu
1: ajoye
0: baba eh onu na ye no nzuzu ameche no obi nsu na ye na meche no
1: ajoye
0: mumi se Fafro
1: ma
0: fa ah Fafro ni ayeye adwuma ma obi mfrɛ ah na mo information center ye nye adwuma wa bebre sharp wo anom ye wa anom life sure ana wato line num bi 030-221-6561 ni ayeye adwuma ma be 7 years ana years ye wote ye nka wa anom me ba kyo anye no frɛ ya biela no edem wo question so abetima bi say 030 kwatum 030 221 65 na 62 bi jama na ye de ababa akoso ofrewe na anye we ano afre eye 2 ni 1 pe ene twa numbers na mede ma no e wo life adom de no studio license no 030

sasa juma die ni nyina bwana ashisha enyo ma bane edi afa ka owners ho omisika sem landlords ene ne ekeka ho obi odidwa obi opega na nkwasuo obua ma gana enyo ma papa bitimi ba yo support bwana die ya mampa ye entaneki nemo ni yo support papa so radio presenter oye bibi me bampa ye fre sunsun ne tumi ni awode a anu aden a ede mua ene yedi asomdwe awoto